0: Росія, родича моя. Ой, ой, мама, хватить вас всі. В новій революції побідіть Михаїл.
1: Ja, Nino de Angelo singt Jenseits von Eden. Dann Mido mit Zapfsäule 7. Und Queen singt Breakthrough. Viel Spaß! Es macht mir sehr viel Spaß, für euch zu senden.